0: Studio.
1: Na radiju mojega srca.
2: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak je...

o prijateljca, bila bi to nekenđi. Mi pa še dodatek in fog vas navdušen, jaz pa me